0: ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد كتب حمل وسالات أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الهجرة ومن يكن في جميل إدين تسمع بي فسالك عن الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katal suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: gëna dénk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal rëx
1: ta am xel mu dal rëx
2: suñu ñart rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتن حمل وزالاتي أما الشكيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونعيم الوهد والويد مال فإنه سوف يعصى في الغدر ومن يكن في الجميل إدين تسمع بفسادك الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattan
1: suñu kem kattan suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lool
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: momatal nu bopam
1: momatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin
4: amin